0: 99,3.
1: Ida får du høre del 2 med Susanna Valmrø. Yay!
2: Jeg heter Susanna, og du lytter til Radio Rakel, FM 99,3, verdens beste radio.
3: Love your radio!
4: Radio Rakel, radioen som ser kvinner I høgsetet.

0: Venus lumulang nih. Vi skal høre på to låter til. Og har vi kommet til låt altså på albumet nummer 5 og 6. Vi har ikke spilt det ennå, Heavy Sleep.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Det er jo Heavy Sleep og Destruction.
1: Mm.
0: Heavy Sleep, kan du fortelle litt om det? Jeg hadde holdt opp å si diktet, den låta.
1: Ja, det er igjen en av Stina sine låter. Mm. Så det er ikke nødvendigvis et dikt i sin
0: sånn, ja.
1: Fulle helhet. Det er mer inspirert av mine tolkninger.
0: Ah,
1: mm.
0: Spennende.
1: Ja.
0: Ja. Og, ja, det var Stina Stjern sin.
1: Mm.
0: Og Destruction.
1: Ja, den er min, og det er en låt som Jan Martin Smørdal har arrangert.
0: Ja.
1: Mm.
0: Arrangert, ja, det var det vi snakket litt om i sted.
1: Ja.
0: Da setter vi på de to, vi, og så kommer vi tilbake etterpå med Susanne Wallenbrød.

0: stolt og alltid litt spent.
1: Ja, hvordan blir tatt imot sånn?
0: Ja, fordi man vil at, eller jeg vil at folk skal høre det. Ja, så jeg blir alltid, selv om jeg har gjort dette fryktelig mange ganger nå, så det alltid like spennende. Og det kan være sånn som bygger seg opp. På en måte tida fram mot utgivelsen, at jeg kan ha litt sånn ekstra uro i kroppen. Ja, ja. At jeg ikke skjønner helt hva det som skjer. Jeg liksom sånn, åh, hvorfor føler jeg meg så rar nå? Og så bare, åh ja, ja, det jo det der.
1: Vente på fødselen av prosjektet.
0: Ja.
1: Nei. Ja, men det er jo, du har jo på en måte det for alltid. Det er jo der for alltid.
0: Det er der for alltid.
1: Så lenge jorda finnes, i hvert fall.
0: Ja.
1: Mm. Som et slags minnemerke.
0: Mm.
1: Ja, det er veldig kult. Du har satt din spor på jorda.
0: Ja, bra. Det
1: er. Ja, det er kult. Og du kommer til å være inne i, hva heter det, Wikipedia og på Google og sånn.
0: Ja, jeg kommer å,
1: ikke glemt,
0: til å eksistere i den virtuelle verden.
1: Oi, tenk hvis noen lager, sånn om 200 år da, retolkninger av dine tolkninger.
0: Oi, ja, det er spennende.
1: Det
0: er spennende.
1: Det er litt kjedelig at man ikke får vite, egentlig.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, det er mange kunstnere som kanskje mer maler og sånn da. Som maler og sånn. Som blir populære etter de liksom har forlatt kloden.
0: Ja, det er sant.
1: Det er litt kjedelig da.
0: Man vet jo ikke helt hva som skjer.
1: Nei, du klarte deg å bli populær før, så det er bra. Før du drar. Nei.
0: Ja, det er jo fint da.
1: Det er veldig fint.
0: Jeg må si at jeg setter pris på det.
1: Ja. Men tenk på alle de som sliter da, med et eller annet, ikke sant, hele livet, og de får det ikke helt til, og så plutselig så er de superstjerner rett oppå, liksom, når de har dødd.
0: Ja.
1: Det
0: går jo nesten ikke an å forholde seg til, fordi Nei. Vi er jo her, her og nå.
1: Ja, altså, man vet jo ikke noe av ting om det.
0: Nei.
1: Så. Ja, det er trist. Nei, skal vi se, ja, nå er det ikke så lenge en halvtimes tid da, igjen av opptaket her, og vi har ikke så veldig mange låter igjen. Er det, holdt opp å si, vil du snakke fritt om prosjektet, eller har du noe spennende ting om?
0: Altså, hvilke låter er det nå som vi skal spille?
1: Nå har vi igjen, så, eller nå er det jo 7 og 8 som kommer. Ja, var det ikke det? Rewind og Longing for Nothingness.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det Alchemy of Suffering, Elevation, og helt på slutten The Vampire, som er den siste du slapp.
0: Ikke sant.
1: Som du slapp i forgårs.
0: Mm.
1: På onsdag som var, 19.
0: Ja, det blir nesten det. Altså, det var det forrige uke.
1: Åja, ja. 19. Nei, ja.
0: Herregud.
1: Ja, så det er de, ja. Rewind og Longing for Nothingness.
0: Mm. Rewind er også en av Stina sine låter.
1: Mm.
0: Og Longing for Nothingness er et utrolig trist, men også veldig fint dikt som handler om å lengte etter ingenting. Mm. Og det er jo å lengte etter å avslutte det hele.
1: Ja, ja.
0: Mm, som er ganske heavy stuff. Men jeg har addet litt plystring til denne låta.
1: Ja.
0: Så jeg fikk da altså plystre med orkester, som var...
1: Er det jo plystrer du også?
0: Ja, kjempe stor stas.
1: Ja, gøy. Det er jo, da kan man ikke være tørr i munnen.
0: Nei, det er sant.
1: Spennende. Jeg visste ikke du plystret. På musikk eller på skive. Okay. Og det var da altså den der Longing for Nothingness.
0: Mm.
1: Kult. Ja, men skal vi bare høre på de da?
0: Ja.
1: Og så kommer vi tilbake etter det.

0: Og det var alt vi rakk I del 2. Du har hørt intervjuet med Susanna Valmrød. Yay!
1: Baudelaire and Orchestra.

0: Har du lyst til å lese dikt nå?
1: Nei. Jeg har ikke med meg.
0: Nei, jeg skal ikke tykke det.
1: Hadde ikke tenkt det, altså.
0: Nei, surprise! You're gonna read your poem now.
1: Nei, ja. Skal vi se om jeg husker noe. Nei.
0: Ja, men det fint det da, og jeg liker dikt. Jeg har masse diktbøker, men jeg sparer ikke, så jeg har masse hobbyer som ligger og venter. Men jeg har plutselig på auksjon og sånn, og kjøper sånn dikt fra etterkrigstiden i Norge, ikke sant? Forskjellige dikt. Mm. Som jeg har, ikke sant, venter. Jeg skal lese.
1: Det mye bra som er skrevet.
0: Ja, det jo masse. Så det jo en hel verden, holdt jeg på å si, å ta av. Hvor var vi? Ja, det var den vi hørte akkurat på Nina Simone.
1: Ja.
0: veldig bra. Og så skulle jeg spørre deg om hvorfor... ja, hvor kommer du fra? Du kom fra et lite sted.
1: Jeg sånn globalist.
0: Åja.
1: Verdensborger, ja. Jeg født i Oslo, oppvokst på Hamar, og flykta fra Hamar med en gang jeg var ferdig med skolen, videregående.
0: Hva gjorde du da? Kom du til Oslo da, eller var det?
1: Ja, først var jeg i England et år, og så kom jeg til Oslo. Og så studerte jeg, var jeg sånn evig student. Før så kunne man være det, vet du.
0: Ja, det, ja på litt universitetet sånn. Og sånn.
1: Ja.
0: Da får man bare studiepoeng av å være i forsvaret faktisk, og noen andre yrker.
1: Ja, det har endret seg.
0: Ja.
1: Vi kunne sitte og ha kolokvier i kantina med kaffe og røyk og sånn.
0: Hva er det for noe?
1: Kolokvier.
0: Ja, jeg er veldig dårlig på...
1: Kolokvier var veldig viktig for
0: jeg er nesten akkurat våkne,
1: utdanningen.
0: Ja.
1: For danningen av oss som mennesker. Da satt vi og diskuterte alt fra samfunnsproblemer til fag og alt mulig annet.
0: Åja, for jeg fikk aldri oppleve det.
1: Vi hadde sånne grupper hvor vi satt og diskuterte oppgaver vi skulle gjøre og sånn.
0: Filosofi og sånn, eller? Det er spennende. Det
1: var med samarbeid, tror jeg, før.
0: Ja, ok. Mm.
1: Satt ikke bare alene og løste eksamensoppgaver.
0: Samarbeid er jo veldig viktig da. Jeg var dårlig på det før, men det var jo før ADHD-diagnosen. Men skolen, det var liksom, jeg fikk aldri det til. Mm. For det er jo liksom, også på grunnkurs da, det var plutselig... 15 år fra ikke sant, ungdomsskolen, hei, nå er det velkommen til videregående, nå er det ansvar for egen læring. Jeg bare, hæ? What? Ok, da skulker vi da. Hadde. Mamma begynte på jobb før meg, vet du, på porselensfabrikken. Hun begynte 7, så vi måtte dra, og da var jeg hjemme fortsatt, så bare, hallo, venina mi, skal vi skulke, eller? Ja, stort sett hele tiden.
1: Skulker sammen, ja. Samarbeid,
0: det
1: jo.
0: Ja, det var jo perfekt duo. Neida, men det er jo veldig viktig med utdanning, da, men det er jo, jeg følte at jeg var så ung når jeg var 15, oppe i hodet, eller tenkte ikke på sånne ting, jeg sånn, tenkte ikke på en gang, ikke sant, feminisme, jeg bare var skulker.
1: Nei. Det gjorde ikke jeg heller, kanskje bevisst.
0: Ja, eller jeg visste jo jeg var feminist. Tida, men var liksom
1: men jeg tror jeg var mer, ja, jeg var vel mer sånn som satt oppe på taket og hørte på Radio Luxembourg og sånn når jeg var tenåring, tidlig tenåring, og satt litt og var litt fedd opp med alle disse intrigene blant veninner og sånn, så og lekte mer med gutta da jeg var barn, fordi det var mye mer realt og sånn, så jeg var litt der. Og så dro jeg jo vekk fra Hamar, fordi jeg følte meg liksom litt sånn, jeg ville noe mer, jeg ville oppleve noe mer, jeg ville noe annet.
2: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan, og du hører på Pro-Trettet, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
0: Pro-Trettet altså?
3: Radio Rakel, angstfordriveren.
1: Altså, men så, det beste jeg gjorde, var, jeg visste jo ikke hva jeg ville bli. Det visste jeg jo ikke, jeg har jo vært lærer da.
0: Ja, ja,
1: jeg endte opp som lærer, ja. Og jeg har hatt veldig mange fine år som lærer. Både i offentlig skole og på Steinerskole og sånn. Men det var et tidspunkt i de studiene hvor jeg plutselig lurte på hva skal jeg egentlig bruke disse studiene til? Og da hadde jeg engelsk og idehistorie og antropologi.
0: Mm.
1: Og så tenkte jeg, nei, jeg må finne på noe annet. Og så lå det en klassekampen på kjøkkenbordet.
0: Ja, tilfeldig.
1: Og der var det radiokurs på Radio Rakel. Og så bare bestemte jeg meg der og da. For at, og jeg hadde vel nesten ikke hørt om Radio Rakel, tror jeg.
0: Mm-hmm.
1: Hadde kanskje hørt litt, men

0: veldig, veldig, veldig... Altså, du har så mye kule beats, eller noen rytmer og sånn, eller noen... Ja.
1: Takk.
0: Jeg elsker sånn... Jeg har lyst til å bli rapper selv. Spitt noen bars.
1: Det aldri for sent.
0: Nei, det jo ikke det. Det aldri for sent. Og det jo, men det må jo være skikkelig beats som smeller i bakhuget. Mm. men ikke at du får sånn ikke sant, tinnitus, da.
1: Nei.
0: men man hører jo bra, eller jeg husker ikke om jeg sa det siste gang, men i hvert fall noe, sånn dusjhøytaler, sånn noen liten... Ikke sant, dårlig igjen ikke sant, til medium, og hvis du hører sånn dårlig produksjon, så hører du dirrer i dusjhylla og alt som metall, bare zzzz. Men hvis det ordentlig produksjon, det dirrer ikke noen ting, selv om det jævlig høyt.
1: Mm.
0: Og da, det forskjellen på god og dårlig produksjon, tror jeg.
1: Mm.
0: Om det dirrer i metallet rundt deg eller ikke.
1: Absolutt.
0: Det skal ikke dirre. ja, veldig kult. Og ja, hva har du gjort siden sist da? Jeg husker ikke når du var her nesten, var det 2024? Eller hva har du gjort i dag?
1: Nei, det var 2025.
0: 25, ja.
1: Så det er det.
0: Det var i fjor.
1: Det var litt I underkant av et år siden.
0: Ja.
1: Siden da jeg begynt med salsa og...
0: Danse eller musikk?
1: Ja, danse. Danse, og så okay. kommer det sikkert litt salsa musikk også.
0: Oi, det blir musikkvideoen sånn
1: da. Salsa rap.
0: ja! Salsa rap, det har jeg ikke hørt. Eller har du hørt om det før? Finns, det en ny sjanger? Ja,
1: det blir jo kanskje Bad Bunny og sånt da.
0: Ja, jeg har ikke hørt så mye på Bad Bunny. Kanskje jeg skulle gjort det, men ja... Ja, men det jo dritkult da, og danse salsa, eller dans generelt, jo sikkert veldig gøy når man får til.
1: Ja.
0: Og så begynte du bare på kurs da? Kurs?
1: Ja.
0: Ja, det alene var... eller hadde du med en kamerat eller en
1: veninne? Nei, det var en veninne.

0: da, og så plutselig så man kanskje på et dansegulv og med venner. Og,
1: ja, når det har gått litt over liksom.
0: Ja, og så flørte litt og sånt, og så føler man plutselig på en på at det løsner litt på en måte da, i hvert fall i løpet av den natta der, at man føler seg litt lettere og føler på en god følelse og føler på friheten.
1: Ja, til å ja, bare være
0: sånn generell frihet da. Det kan være frihet til å flørte med hvem man vil, men også bare føle seg fri i kroppen og og avslappet og glad liksom.
1: Det burde jo egentlig vært grunnfølelsen da, i sånn forhold, uansett generelt, egentlig, hvis man hadde et godt forhold, grunnfølelsen, at det skulle vært... Men det er jo ikke alltid, det går jo bølger også, sikkert, men...
0: Ja,
1: jeg føler at du har noen andre låter om sånn det, har du ikke det, eller sånn kjærlighetsbrudd, eller... Har du ikke det, en til i hvert fall? Eller jeg husker ikke helt fra forrige gang.
0: Ikke så... mest positive låter, kanskje, om kjærlighet.
1: Ja, men den her også var jo positiv, egentlig, da. Den,
0: ja, det er jo det. Er jo det. Det fokuserer på en positiv følelse, selv om det gir jo ikke et helhetlig bilde av et brudd, da, men...
1: Er det lov å spørre, er det en personlig opplevelse, eller er det liksom, ikke sant, sånn som alle kan relatere til sikkert, da? Hvis det har vært gjennom et brudd, eller det kan være, ikke sant, en venn, eller en familie, eller et barn, eller ikke sant, kjæreste.
0: Ja.
1: Er det liksom gjenkjennbar følelse?
0: Ja, det er en det er personlig opplevd.
1: Mm.
0: Og så kan det jo være litt overdrevet
1: ja.
0: Her og der.
1: Fordi man, litt for fight the beats? Nei da, til da.
0: Nei da, men man skal jo, det er jo musikk liksom, det er ikke en bok.
1: Nei, så er det jo, men det er jo terapi også.
0: Ja. Men ja.
1: Vet folk som, har du laget, eller vet personen om låta? At den er om den personen?
0: Ja, ja.
1: Det er gøy da, er det ikke det? Ja, liksom, selv om man er sikkert venner, selv om man har vært sammen, eller... Det er gøy, jeg husker ingen har laget noen låter om meg, for å si sånn.
0: det skal vi få til.
1: Ja, kan ikke du lage en låt om Radio Rakel og meg? Nei, ja. Eller bare Radio Rakel, det var kult.
0: Mm.
1: En sånn skikkelig kul beat. Ja, gøy. Og hva er det noe annet som har skjedd da? Eller har du noen andre spennende planer som fremover, bortsett fra ikke sant, nytt album? Er det noen andre, har du fått en ny hobby? Eller interesse, har du ikke sant, begynt å samle på kunst?
0: Jeg fikk skikkelig dilla på sjakk, men det har roet seg ned litt, og så på mandag skal jeg reise litt rundt i Europa.
1: Er det ferietyp, eller?
0: Ja. Skal ta buss og tog til Hamburg, nei, København, Hamburg, Amsterdam, Brussel og Paris.
1: Er det sånn backpacker basically tur, på en måte, eller? Bare i voksen versjonen?
0: Ja, på en måte.
1: Skal du spille eller ta tral, eller nei?
0: Nei, danse.
1: Danse, ja. Oi, på sånne torg og sånne store sånne
0: paletter.
1: Sånn,
0: sikkert.
1: Ok. ja, og sånn er det i, har du noen andre, jeg husker ikke helt hva vi snakket om sist med familie og sånn, men er det, du var musikk i familien, eller var det, ikke sant, er det vært dans i familien, eller er det?
0: Mamma er veldig glad i dans, og hun har gått på afrodans og sånt, og hun skal begynne på salsa til høsten. Så.
1: Oi, da kan du lære hun et par triks og sånt, da.
0: Ja.
1: Det blir gøy. Shout out til mamma.
0: Ja.
1: Gøy. Ja, vi skal høre på to låter til vi nå, og det er den som heter den franske titelen som ikke er klar å si helt.
0: Tout ce que j'aime.
1: Yes. Og så er det Kiriko, som er også veldig feite beats på.
0: Takk.
1: Litt om de to kjapt, eller?
0: Ja, absolutt. Tout ce que j'aime er jo en, ja, det er en romantisk låt, som handler om at ja, man er forelsket og tenker at og føler at personen har alt du elsker, og det er det som er titlen på låta, Tuskegjem, alt jeg elsker.
1: Oh, ja, var det også med en person?
0: Ja.
1: Og det var med Nami som var med på den låta?
0: Ja.
1: Ja, kult. Og Kiriko?
0: Kiriko er en tegneserie.
1: Ja, nå husker jeg det.
0: Fra 90-tallet.
1: Ja.
0: Som er på fransk, og som er en veldig fin tegneserie med et veldig fint budskap. Så jeg ble litt inspirert av det. Og
1: ja, hva er budskapet den som kjøpte da?
0: I tegneserien?
1: Mm.
0: Det er egentlig at fordi det en heks der som heter Karaba, og så har du som liksom

0: fucker med landsbyen og som frekk mot landsbyen. Ja. Og så skal liksom lille Kiriko redde landsbyen fra hun heksen Karaba. Ja. Og så det som skjedde var at heksen Karaba hadde en sånn giftig nål i ryggen. Oh,
1: ja.
0: Som gjorde at og det var derfor at hun ikke var snill da, fordi hun var liksom forgiftet.
1: I kroniske smerter, stakkars?
0: Neida. Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Og det jo et metafor, eller som jeg tolker det, det et metafor på at folk som uhyggelige har det som regel ikke så bra. Så det ofte en grunn til at folk uhyggelige, og,
1: ja, ikke sant?
0: Og det viser at ja, av og til så
1: ja.
0: Kanskje man må være litt modig og være litt snille mot folk, selv om de ikke nødvendigvis snille der og da.
1: Ja.
0: Men at man kan kanskje hjelpe folk med å få ut den
1: snille
0: den nålen da.
1: Ja, nåla, ja. Ja, men det var jo bra, det bra budskap da.
0: Ja.
1: Det gjelder jo, det jo fortsatt aktuelt det.
0: Absolutt.
1: Ja. Men vi setter på, Kornik på besøk på, eller hos Radio Rakel, Linus Lund.

0: Ja, har det skjedd mye siden du startet her tidligere når du produserte ting selv og sånn, eller alt selv? Det kommet masse nytt liksom, på det produksjonsfronten? Det kommet masse nye fine verktøy, dataprogrammer? Har du noen tips til liksom, hva, hvis du ikke har begynt egentlig å produsere selv enda? Hva burde man gå for?
1: Hva man burde gå for? Jeg vet ikke, det hjelper jo med Splice, da. Da det masse samples og...
0: Ja.
1: Og sånt. Samtidig så trenger man ikke så mye, da. Så...
0: Hvordan lager man egen beat, for eksempel? For jeg hadde klart å lage en hvis jeg brukte andre eller biter av ikke sant, en bass, en lyd og sånn. Så kunne jeg bygge en beat, men jeg hadde ikke klart å lage en helt fra bunnen, tror jeg. På, ikke sant, utsida her selv.
1: Nei.
0: Liksom bang eller dunk, liksom, hvor man får de lyden fra.
1: Ja, det hjelper jo med sample og sånn.
0: Så må man lage kanskje litt mer bass på de, da, eller lage de klang på de og sånn, eller kan man gjøre hva man vil, egentlig?
1: Ja.
0: Så det smeller, når du vet du har en sånn smakk, liksom, som bare smeller i. Det ser du på de rundt deg.
1: Ja, om det bra, liksom. Mm. Ja, det kan være en indikator, eller at man liker det selv, da, hvis man føler
0: det. Ja, det jo
1: det er fett selv. Ja. Det jo det viktigste.
0: Det det viktigste, men det jo sikkert, ja, det jo uendelig med lyder man kan lage, da.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å lage beat fra snorkelyden til chihuahuaen min, liksom.
1: Mm.
0: Det var kult, lage sånn beat.
1: Mm.
0: Hvor langt skal en beat være, egentlig, da? Sånn, hvis du skal selge beats, lage beats til folk.
1: Wow, ja.
0: Eller vet du om sånne ting?
1: Kanskje 3 minutter, jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Artistene kan jo kutte den selv og sånn, så...
0: Ja, ikke sant? Å lage sin egen loop.
1: Ja.
0: Ja, men det jo gøy da, og jeg synes det jo for meg selv da, approachable, ikke sant? Å lage sånne små snutter, i stedet for kanskje å lage en hel låt av noe, for det jo sikkert masse mer jobb, og mange flere lag, og partier og sånn.
1: Mm.
0: Ja. Hvordan må man gå på musikkskole for å liksom lære alt det her?
1: Nei.
0: Man lærer underveis også da.
1: Så. Ja, det gjør man, og så har man YouTube, og så har man venner, og
0: ja.
1: Det ganske enkelt nå å lage beats, liksom.
0: Ja.
1: Med alle verktøyene man har, og alle samples og sånt, da.
0: Mm-hmm.
1: Og så tar det kanskje litt tid før man klarer å danne sin egen vei, og komme med noe originalt, da.
0: Ja, for det jo sikkert masse der ute som, ikke sant, hvordan skal man stikke seg ut?
1: Ja.
0: I denne jungelen som finnes.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja, men du sa på du kunne finne beats på Splice? Nei.
1: Nei, på Splice er det samples og sånt.
0: På innsamlingssiden Splice?
1: Ja, det en app.
0: Åja, oh, det noe annet enn det jeg tenkte på, sikkert. Jeg tenkte på den
1: her. Åja, du tenkte Splice.no? Nei. Det Splice, Splice.
0: Ah, da jeg med.
1: Ja.
0: Jeg bare, hva faen, en egen fane inn på der?
1: Hvor du kan, ja, du kan laste ned lyder og ja. One-shots og loops og alt mulig.
0: Kult.
1: Ja.
0: Ikke gøy, og det jo, jeg har jo en mixbord hjemme, men det sånn lyder på det også, men jeg må bare sette i gang først. Gøy, og det, ja, kanskje du, eller har du noen gode eller kule artister som du ville kanskje nominert denne gangen også? Hvis du vet om noen
1: kvinnelig?
0: Kvinnelig, hvis du vet om, og det jo lov å foreslå noen andre også, men helst kvinner da, eller hvis du, eller noen kule rappere, eller?
1: Ja.
0: Eller hva med svaret er?
1: Da ville jeg nok anbefalt Amaida.
0: Ja,
1: Amaida er en artist oppvokst i Trondheim, som fra Kamerun, og hun lager R&B soul musikk og har helt fantastisk stemme.
0: Ja. Kult.
1: Og hun slipper prosjekt snart.
0: Perfekt.
1: Som jeg har fått hørt litt av live.
0: Ja.
1: Og det skikkelig bra.
0: Oi, kult. Ja, da er det jo hvertfall, da må hun i hvert fall komme hit når hun slipper sånn.
1: Det synes jeg.
0: Ja, kult. Ja, har du noen låt som vi skal legge ved, eller?
1: Hvis du... jeg lurer på om hun kanskje bare er en ute.
0: Ja.
1: Eller to. Men den, i hvert fall den jeg vet er... ute etter The Dark Side of the Moon. Den veldig fin. Og når prosjektet kommer ut, så det en sang som heter 24th Century, ja. Som så bra. Det litt sånn disco-funk.
0: Oi, så
1: 24th century, tu-tu-ru. Ja, jævlig bra.
0: Det er det skulde da, men jeg gratulerer Amaida. Du velkommen på intervju.
1: Ja.

0: Det var kul den beslutningen. Ja, jeg liker veldig, det veldig bra produsert, altså, alt sammen. Kjempebra lyd. Jeg kaller meg selv audiofil, liksom, for det, hvis ikke det god lyd, så kan du ikke høre på det.
1: Ja.
0: Folk spiller det fra mobilen og sånt. Liksom, man må ha ordentlig lyd, og ja, det her kan man blæste. Du sprenger ikke høytaler med den første. Du kan ta den ganske høyt, tror jeg, på anlegget. Og det det vi vil ha. ja, vil du, har du noen tips du da, nå, denne gangen, jeg vet ikke om du spurte om det før, men til politikerne liksom, hvordan går det på den, har du, noe, har du lyst til å kjefte på det litt eller sånn? Eller har du
2: det jeg tenker.
0: Ja.
2: Er at det helt fantastisk å se et Oslo som lever på natta og som er frie og møtes og danser sammen og så videre. Mm. Så det jeg tenker da, at vi bare skal fortsette å ha klubbene og barn og sånt åpent til 6 på morgenen. Fordi det bra for kultur.
0: Ølkran også?
2: Ja.
0: Okay. Ja?
2: Ja. Det bra for kultur, det bra for fellesskapet, for det sosiale livet. Og så det jeg tenker at hvis folk ute på byen og sånt, at det ikke stenger klokka 3, så trenger jo ikke folk å dra på nasj for eksempel.
0: Ja, det sant, for da kan du skje mye rart.
2: ja, da, og da plager man fort naboer og sånt. Ja, mens hvis alle bare på klubber og sånt, så plager de jo ikke folk.
0: Skal man liksom sile seg hjem, ikke sant, litt og litt, få eller noen folk, ikke alle på en gang liksom?
2: Sånn. Det også. Så jeg synes det egentlig låter mye bedre da.
0: Ja, de har det andre steder i verden, tror jeg. Har du ikke det?
2: Ja, overalt. ja. Overalt. Så, hva tenker du stedet? Skal vi se det?
0: Kun i forbindelse med fotball? Neida.
2: Skal vi se på det stedet bildet?
0: Det veldig bra. Og jeg liker det med like med Oslo også nå, etter jeg har flyttet opp til Grønløka og Grønland og sånn. Det jo at de bygger mye flere sånn, eller planter nye grønne zoner, og det veldig bra, for nå kommer det til å bli steinvarmt fremover året, og da trenger vi svære trær som skygger.
1: Mm.
0: Og det har jo de planlagt, også bomberom må vi ha, og aircondition i alle nye bygg.
1: Ja.
0: Tilfluktsrom, mener jeg. Mm. Man burde jo hatt det, nå er det nye tider. Så, men ja, hvor er du er på nett og sånn da? Du er overalt på sosiale medier?
2: Overalt, ja. Men ja, jeg overalt, Instagram og Spotify og så videre, og så prøver jeg meg litt på TikTok da, fordi det jo en måte å få eksponering på disse dagene.
0: Ja, det har jeg hørt at det kan være veldig, at man kan få skikkelig bra der, hvis man får til det.
2: Ja, selv om det litt hodepinne, men
0: å lage ting liksom, eller blir sittende og scrolle?
2: Ja, begge for så vidt, fordi man, man havner jo plutselig der da.
0: Det mye kule ting også, men så ler man litt, og så bare, fader, det mye skjønt jeg var da, og så har klokka gått.
2: Ja.
0: Flere timer.
2: Ja.
0: Ja, nei, men da det jo, da skal vi høre på Lost, og så etterpå det skal vi høre på Locked In.
2: Ja.
0: Så de kommer jo bare i en jafs. Nå, og så det noe siste ord du vil si til Oslo-befolkningen?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ta vare på det. Mua.
0: Det var veldig koselig. Mua, mua. Natta, Oslo. Kornik også på Radio Rakel. Ja, Lines Lundlanding.
3: Love it, mine.

0: Hustlers Never Sleep i hvert fall, fra nye skiva hans The Rockers. Vi skal spille et par kutt til. Her skal du få en han har gjort i laget Sud Sound System. Jeg har aldri hørt om de heller. Den heter Illusione.
1: Ja,
0: bare rulle altså sånn.

Det er Italian Stallion Albert Rossi lager Sud Sound System fra Italia med låta Illusione fra den ujevne skiva vil jeg si til Albert Rossi, The Rockers vi skal nå et kutt til åh, du hør det, rockmusikken så jeg akkurat nå ah, ok, du hørte det fint ja, vi også på Jenterud Festival i Ytre Enebakk Det optiming med både Radio Nova og Radio Rakel, men vi sender altså live på Radio Rakel akkurat nå. Nei, det ikke noe. Vi skal spille en Albert Rossi, en telly fra skiva The Rocker. Ser han få med seg Feddes, og i dag han har samarbeidet med før Sandy Smith. Dette en sommertune. Sugar Boy heter det. Rullans.

da sjekk den ut. Mye single, en av de siste de slapp til Illbilly Hightech. Det en flott. Fra det, over til en filmprodusent, Shurken heter han. Han har laget en film, jeg tror det heter Real Jamaica. Han bor på Jamaica også. Men så driver han jo også å lage musikk. Han måtte jo lage filmmusikk til den filmen. Og da lagde han en låta som du skal få her. Jeg lager en fyr som kaller seg for Ja Exile. Her skal du få låta Long Way. Big up Shurken. Det baklommet Susanne Himmelblad, det er jo en sånn stil.